0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen som ble drept på Jæren i helgen var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. I Vestland ble en mann funnet skadet i strandsonen ved Kinsarvik fergekai i Ullensvang. Mannen var ved bevissthet med et kutt i hodet og ble fløyet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse. Politiet har foreløpig ikke flere opplysninger. I Balsfjord i Troms ble en mann funnet i en grøft. Han hadde vært involvert i en MC-ulykke, og skadeomfanget er ukjent. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir været litt variert. Vi får delvis skya fra morgenen av, men det blir skya oppholdsvær og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. Vi skal få 19 grader på det varmeste.
3: Du hører NFM Gull. NFM Gull er en del av Medius Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hussein Efendi adına.
1: Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. I Vestland ble en mann funnet skadet i strandsonen ved Kinsarvik fergekai i Ullensvang. Mannen var ved bevissthet med et kutt i hodet og ble fløyet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse. Politiet har foreløpig ikke flere opplysninger. I Balsfjord i Troms ble en mann funnet i en grøft. Han hadde vært involvert i en MC-ulykke og skadeomfanget er ukjent. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir været litt variert. Vi får skya, delvis skya fra morgenen av, men det blir skya oppholdsvær og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. Vi skal få 19 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Og vips var det onsdag, klokka passert 6:30 og det på tide å ønske en riktig god morgen. Velkommen inn I frokostshowet, jeg heter Hanne.
1: Jeg heter Miriam og good morning!
0: Ja, vi klare vi for å kjøre skuta hele veien til havn klokka 10.
1: Yes, der skal vi få I mål denne dagen også. Splitte mine bremseil!

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. NFM.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: NFM Gull, fylt med musikalske juveler.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 29. juli. Vi skal plukke opp telefonen og se om vi får delt ut en bursdagskake som cirka 7.20. Men det nå, det på tide å gratulere de kjempefolka som har bursdag I dag.
1: Ja, og startet sterkt I dag også med vår egne Sanna Andersen Male, som midtbanespiller for MFK Kvinna. Hun fyller 22 år I dag.
0: Hurra!
1: Tarjei Bø, han en av de to skiskytterbrødrene fra Sogn og Fjordane.
0: Ja, akkurat lagt opp begge to, vet du.
1: Og har de det?
0: Ja, de la vel opp etter fjorsesongen, etter OL der.
1: Ja, men nå jeg I hvert fall opptatt av VM, vi kan ikke følge med på alt, men han fyller I hvert fall 38. vi har Olaf Solstrand, som har laget Disney-tegneserier for Egmont, og gründer av nettserier.no. Han fyller 44. Josh Redner, som Ted I How I Met Your Mother, han fyller 52 gullet.
0: Ja.
1: Gullet. Will Wheaton, som han jo med I alle Star Trek filmen, eller serien.
0: Ja, og spilte seg selv I Big Bang Theory.
1: Ja, han fyller 54, og Lisa Ekdahl, som en svensk sanger, hun fyller 55.
0: Hvem vet ikke du, hvem vet ikke, ja, vi vet ingenting.
1: Det var derfor jeg begynte å synge han fanget av en storm.
0: Det Carola.
1: Herregud, svensk, tomato, potato. Takk for meg.

0: Frokostshowet på 1FM denne onsdags morgen. Klokka går mot 7, og det begynner å bli på tide med en oppdatering på nyheter fra inn- og utland. Det Endre som på vakt, og vi tar en tur innom. Riktig god morgen. Hvordan humøret?
1: Ja, jeg I kjempegodt humør, og en god morgen også herfra. Litt har vært I nyhetene, litt om dette jordskjelvet I Japan, litt bråk I FIFA. Hvis du skal til Hellas, så skal du nå brått være oppmerksom på Vestnil-virus, og det ikke en hyggelig affære, det kan jeg fortelle. Ikke at jeg har hatt det, men jeg vet det ikke gode nyheter. Vi skal dessuten høre om oljeprisen. Den driver jo litt sånn kenguru-virksomhet om dagen, og nå går prisen opp etter nye angrep I Midtøsten.
2: 1FM's wake-up call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: 1FM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gule.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1-5-1. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste 3 døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at 3 kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i 2 av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlig skade, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skyet oppholdsvær på starten av dagen, men utover ettermiddagen så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 7, det onsdag morgen, vi midtveis I arbeidsuka for oss som på jobb da. Det en del som på ferie, riktig god morgen til alle sammen. Nå det ikke sikkert at de som har ferie våkne enda.
1: Jo, men vi har gamle folk også, de bruker å være våken tidlig.
0: Det finns mange A-mennesker der ute. God morgen alle sammen, god morgen far og mor. Vi skal en liten titt inn I historien vi for å se hva som har skjedd den 29. juli opp gjennom tida. Og slaget på Stiklestad fanns det.
1: Ah, rip in pieces, Kong Olav Haraldsson eller noe sånt.
0: Ja, hvilket år?
1: 10-30.
0: Ja, det stemmer. Yes. Ja, så der sitter kunnskapen I øynene til om. Robert Baden-Powell startet offisielt speiderbevegelsen på denne dagen her I 1907.
1: Ja, brant for å selge Girl Scout cookies.
0: Spørs om det var I 1907 de startet med det. Det mer en bivirkning, kanskje. Av Spider.
1: Ja.
0: Vi tar med at prinsen av Wales gifta seg med Lady Diana Spencer I St. Paul's Cathedral I London på denne dagen I 1981. Dette var et tv-sendt bryllup og ble sett av mer enn 700 millioner mennesker.
1: Ja, men altså, herregud, jeg er litt i sjokk for at 1981, det så lenge siden.
0: Ja, det lenge siden.
1: Jeg var så født en gang.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei.
0: Men du har fått med deg bryllupet der allikevel.
1: Ja, herregud, selvfølgelig magisk kjole.
0: Jeg må bare ta med en liten ting til slutt her, for på denne dagen I 1998 ble det kjent at antipelsorganisasjonen PETA, som står for People for the Ethical Treatment of Animals, de prøvde å registrere et domene, men så fant de ut at det var noen som allerede hadde PETA. Det var tatt av People for Eating Tasty Animals.
1: Ja, ah, men de stiller meg nesten mer bak den siste, for sånn, fy søren, det ingenting som like digg som en deilig biff.

0: Du hører frokostshowet på 1FM denne onsdagsmorgen. Det merkedager å feire I dag, og regner med.
1: Ja, det det. Selv om det en svært useriøs gjeng som sitter I studio I dag. Men vi skal starte med leppestiftdagen.
0: Oh.
1: Sikkert veldig populært blant gutta, og apropos populært, vi skal videre til enda en populær dag, og det regndagen.
0: Ja, det populært her I området. Det har regnet hele sommeren.
1: Ja, her regndagen hver dag, så hipp hipp hurra!
0: Ja.
1: Vi skal videre til favorittdagen til puser, jeg tror I hvert fall det, for det lasagne-dagen, og ja, jeg vil si at det verdens beste dag I dag også, men jeg sier det hele tiden, hver gang det handler om mat.
0: Ja, jeg sier aldri nei takk til en god lasagne.
1: Nei, flekk frem Toro da, sær.
0: Nei, du lager det fra bunnen, det så enkelt.
1: Nei, Toro så god.
0: Skal jeg vise deg? Altså, du har å møte hos meg I dag, så blir det lasagne.
1: Ja, du trenger ikke å være med to ganger.
0: Nei, yes.
1: Det også den internasjonale tigerdagen I dag.
0: Wow.
1: Og nå skal jeg si noe veldig upassende, men I helme for god.
0: Tigerdagen, altså det veldig søte dyr da.
1: Ja, verdens største kattedyr, og dagen I dag kan brukes på å lære seg noe nytt om tigra, og jeg skal gi dem en sånn liten headstart, for tigra, I motsetning til andre kattedyr, de skikkelig gode til og veldig glad I å svømme.
0: Nei!
1: Jo!
0: Og jeg skal google tigre som bader jeg nå.
1: Ja, eller vi kan jo være såpass moderne at vi bruker YouTube da.
0: Ja, takk for at du sendte meg I et sånt du gammel lys, Miriam.
1: Du så gammel, du en dag over 30, det har vi allerede fastslått.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokostshowet på 1 av 5, og vi har kommet dit hvor vi skal foreta dagens wake-up call. Ringe noen som har bursdag, se om vi får delt ut bursdagskake. Og det sånn at du kjenner noen som har bursdag I dagene som kommer I slutten av juli her, eller begynnelsen av august, så det bare å melde på til wake-up call på 1av5.no. Før vi ringer, så det noen hilsninger vi må få av gårde.
1: Første mann ut, det Tone Beate Røshol, som fyller 50 år og får en hilsen fra Linn Heidi. Jenny Helene Gjermenes I Gjendem, hun fyller 59 og får en hilsen fra Elin. Lukas Sande, han fyller 18 år I dag og får en hilsen fra pappa og Kristin med familie. Og til slutt så har vi Susanne Røseth, som fyller 38. Hun får en hilsen fra mamma, pappa, brødre, svigerinne og tantebarn. Men den som trukket til å få dagens bursdagskake, det Elin Falkhuten Røseter. Hun fyller 58, men for at hun skal få bursdagskake, så må hun svare når vi ringer.
2: Røseter.
0: Gratulerer med dagen I dag.
2: Ja, takk.
0: Det en wake-up call fra 1 av 5, dette.
2: Åh, ja.
0: Det et konsept ja. Du kjenner til, eller?
2: Ja, det borte nokre,
0: ja. Ja.
2: Jeg brukte å sende ganske mange, og jeg har vært heldig der og vunnet, så.
0: Ja, jeg lurer på om du har sendt inn en påmelding, både til Simen, Valeria, Lars og Jon.
2: Ja, det gjort. Pluss mange jobber I landet.
0: Ja, ikke sant? Fordi de skriver det at du har vært så veldig flink til å melde på andre på Wake Up Call, så nå det jammen på tide at hun fortjener å bli valgt selv og til å få kake og nyte dagen.
2: Ja, det skal bli godt.
0: Har du noen andre planer på tapet I dag da?
2: Neida. Her siste ferieveken min, og det bare å være hjemme. Så vi har fått oss til en liten kattunge, så... Held oss litt I aktivitet.
0: Har det vært en bra ferie da?
2: Ja da, vi har bare vært hjemme, så det vært så som sommerværet da.
0: Ja, været skal vi kanskje ikke akkurat hedre og ære for mye at den har hatt det bra I tilfelle.
2: Nei, da.
0: Men det har vært nok sånn... å ta seg av inne da, kanskje?
2: Ja da, det det.
0: Og så har det jo vært en og annen dag innimellom hvor det har vært muligheter for å bevege seg ut.
2: Ja da, det det, så det var jo godt å ha hatt litt fri.
0: Vi får satse på at dagen blir kjempefin, og at både pusekatten og resten av familien blir med å feire og spise kake.
2: Ja da, det noen som kommer innom.
0: Du får kose deg masse, så snakkes vi.
2: Ja da, det hjemme.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Vi er enige om at det er onsdag og at det er den 29. juli I dag, men du kan kanskje opplyse om hvem som kan feire litt ekstra I dag, fordi at de har navnedag.
1: Ja, og det ingen andre ringere enn Olav, Ola og Ole.
0: Olav, det så kongelig navn.
1: Ja, men herregud, vi var inne på det, Olav Haraldsson.
0: Jeg har også et kunstverk hengende på veggen hjemme av Kong Olav, pappaen til Kong Harald.
1: Ja, jeg har også et bilde av Kong Olav. Det ikke et kunstverk da, men det et bilde jeg har stjert.
0: Ja, nå driver vi og vandrer på ville veier igjen. La oss ta med oss dagens sitat som kommer fra den amerikanske forfatteren Rose McCauley, som sa det umulig å være vittig uten å være litt ondskapsfull.
1: Nei, men uenig, for at vi faktisk veldig vittige, men vi ikke ondskapsfull.
0: Men det gjør ikke noe å komme med et lite stikk en gang iblant.
1: Spesielt ikke hvis det et radiostikk. When you try

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere reagerer etter at det funnet menneskelig avføring ved populære turområder I Åndalsnes. Det gjelder blant annet Kammen Badestrand og stien opp mot Nebba. Bilder og innlegg har de siste dagene skapt sterke reaksjoner I sosiale medier. DNT Romsdal sier de ikke har ansvar for områdene, men peker på at økt bruk av populære turmål kan gi behov for flere toaletter og bedre tilrettelegging. Romsdals bystykke har foreløpig ikke fått kommentar fra Rauma kommune. Den nye pop-up-kaféen Påfyll ved båthavna på Eide har fått en pangstart. Etter de to første åpningshelgene sier initiativtakerne at de overveldet over responsen. Målet har vært å skape en møteplass I bygda, og ifølge eierne har folk I alle aldre allerede tatt I bruk kaféen. Molde-supporterne får bare 218 billetter til bortekampen mot Kristiansund. Kristiansund sier at Molde ikke får større bortefelt fordi avtaler om supporterbanner ble brutt under fjorårets kamp. Molde Tifo mener avgjørelsen straffer alle supporterne og varsler at mange kan kjøpe billetter på andre deler av stadion. Isak Helstad Amundsen forlater Molde fotballklubb og klar for Fredrikstad. Den 26 år gamle midtstopperen har signert en kontrakt som varer ut 2030. Han sier han gleder seg til å komme I gang I Fredrikstad. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag blir det skyet oppholdsvær på starten av dagen, men utover ettermiddagen så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det onsdag, og det noe med oss alle.
1: Det noe med oss alle.
0: Ja, for det det heter. Jeg bare føler at det blir så fake når jeg skal si det på dialekt.
1: Ja, men prøv å si det på dialekt da.
0: Det noe med oss alle.
1: Ja, nei, jeg skal ikke gjøre det igjen.
0: Nei, jeg må konsentrere meg. Det blir bare veldig sånn... Ja. Inn her veldig snart kommer Øyvind Trilainer, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og I dag så skal det snakkes om liksom den dominante siden, fordi alle har en dominant side, visst nok.
1: Ja, jeg bruker høyre hånd.
0: Og jeg det de kaller kjeivhent da, altså skriver med venstre, eller har venstre sida som den dominante finmotoriske greia.
1: Ja, den dårlige sida.
0: Åh ja, såpass.
1: Ja, ok, det kanskje går litt hardt ut, men vi får høre hva Øyvind Trilainer sier.
0: Han kommer snart.
2: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
3: NFM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: folkens.
1: Du hører frokostshowet på 1FM. Det onsdag morgen, og da det på tide å ta tak i det det med oss. Fordi det noe med oss alle. Og det Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde Idrettsklinikk, som bruker å løse opp i tajte tråder. Og i dag så åpner jeg med å spørre, hva slags hånd din dominant hånd?
2: Jeg høyrehent.
1: Og det det skal dreie seg om i dag?
2: Ja. Så vi vet jo det fra historien at venstrehente, det jo da preget av både ondskap og normbrytende oppførsel, som det heter. Det har vært mye stigma rundt akkurat dette her med å være venstrehent. Det var jo feil, rett og slett.
1: Ja, og det ikke så veldig langt tilbake i tid vi snakker heller, fordi ja. Når jeg var liten jente på... Ja, kanskje man to år når man får en penn i hånda. Mm. Var det oldemor da, som drev og bytte hånd på meg?
2: Ja, og det har jo vært, så det har vært ganske alvorlige stigma knyttet til akkurat dette her. Det var jo sånn at når man skulle ut og plukke medisinske urter for eksempel, så måtte man plukke det med venstre hånd hvis de skulle, medisinske urtene skulle være med å drive ut ondskap, og venstre hånd var jo de underjordiskes favorittside. Men det jo ikke det som tilfellet, og det som det snodige jo akkurat det der at vi har en dominant side, en side som bedre på finmotorikk og så videre, men det faktisk heller ikke unikt for oss mennesker. Man ser det i dyrerike også, og så det litt forskjellig da fra dyreart til dyreart om det høyre eller venstre, men apekattene for eksempel, de har en høyre hånd som dominant. Men i alle fall så det jo da egentlig forholdsvis enkelt å forklarlig hvorfor vi har en dominant side, og det jo fordi at det utrolig ressurskrevende for hjernen å drive med finmotorikk. Og hvis du da skal ha den kapasiteten på begge sider, så må du ha en større hjerne.
1: Så hjernen litt lat rett og slett, eller?
2: Hjernen kjempelat, og den jo lat i absolutt alt vi foretar oss, og den jo mye mer opptatt av å forutsi for eksempel, enn å faktisk tolke hva som skjer. Så hjernen prøver å spare energi absolutt overalt den kan. Vi ser at vi velger jo denne dominansen forholdsvis tidlig. Faktisk allerede i fosterlivet så ser man at de som har det høyre dominante, at de da suger på fingrene på den høyre hånden, mens de som da venstre dominante gjør det motsatte.
1: Men det noe problematikk knyttet til det da?
2: Nei, det jo ikke det. Altså, det jo noen som det jo under 1% av befolkningen som det vi kaller for ambidextrøse, altså at de like gode i høyre og venstre hånd. Men vi ser at det slår ut av i forskjellige sånne strukturelle ting også, at man ser at de som har høyre som dominant side, de har en høyre arm som lengre, og et venstre ben som lengre. Og dette krysset for de venstrehente. Det en annen myte der at det å ha et ben som lengre at det noe sykelig, men det det ikke. Det kan hende at du bare enhåndig, holdt jeg på å si.
1: Men når vi først inne på myter, kanskje du kan svare på denne også da, som har med høyre og venstre dominant hånd å gjøre. Fordi jeg har hørt veldig mange ganger at, åja, kjeivent ja, du kreativ du da.
2: Hjernen faktisk strukturert litt annerledes. Språksenteret hos høyrehente har på en måte en dominant side, mens språksenteret hos da de venstrehente, det finnes flere steder i hjernen for eksempel. Så at det litt forskjell på hjernestruktur hos høyre og venstrehente. Og så får vi bare anta at det med på å komplettere oss som art, og at det ikke et avvik.
1: Da krysser vi fingrene for null avvik, og jeg krysser både på høyre og venstre. Tusen takk for at du kom, Eivind Tryleiner.

Nå det ikke lenge til du får litt underholdningsnyheter her I frokostshowet på 1FM, og etter over 20 år så skal en av Norges mest folkekjære filmkarakterer gjøre comeback på kino. Vi snakker Elling som kommer tilbake. Det får du høre mer om snart. What

0: Det frokostshowet på 1FM denne onsdags morgen. Jeg håper du har en god start på dagen. Og så det jo gledelige nyheter I underholdningsnyhetene nå. Elling tilbake. Det 20 år siden en av Norges mest folkekjære filmkarakterer kom på kino. Men nå Per Christian Ellefsen klar til å ta på seg den ikoniske rollen igjen. Det den fjerde filmen som på vei, basert på Ingvar Ambjørnsen-romanen Ekko av en venn. Og Per Christian Ellefsen bekrefter at han tilbake I rollen som den folkekjære nevrotikeren. Innspillingen skal foregå I Drammen, og denne gangen møter vi en 65 år gammel Elling. Den første filmen ble Oscar-nominert I 2002, og nå får publikum endelig et nytt kapitel I historien som vi veldig, veldig mange har ventet på. Man kan jo spørre seg om det en ny trend på gang blant barna I Hollywood, for vi har jo hørt at Brad Pitt sine barn driver og endrer etternavn, men nå har også Tom Cruise sin datter Suri bestemt seg for å droppe farens etternavn og bruker nå morens mellomnavn. Det betyr at hun nå går under navnet Suri Noel. Det viser offentlige dokumenter som Page Six har talt for seg. Noel mellomnavnet til Katie Holmes, og navnendringen var registrert allerede I 2024.
1: 1FM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt, det 7 første. Bestillingene, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1.5-nyhetene.
1: Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride I Oslo I 2022 og Berlin I år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter I dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep I Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper I Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste 3 døgn. Brannvesenet I Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen I Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at 3 kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på I 2 av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren I helgen, var kjærester. Mannen I 30-årene nå varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge I 2022. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederne opplyser at spillere som deltok I VM-kvartfinalen har ferie de akkurat på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag før nye kamper I Seoul I Korea. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet oppholdsvær på starten av dagen, men utover ettermiddagen så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 8 denne onsdags morgen. Det frokostshowet på 1 av 5. Hanne og Miriam I studio. Akkurat nå så skal vi inn på nettavisene for å se hva det skrives om på morgenen I dag. Og vi starter med Romsdals Budstikke. På rbnett.no der står det ny rekord for selskapet spår tøffere dager. Og det godt over 1000 tonn med laks og ørret som sendes hver uke ut av fabrikken på Rindarøy. Det Det Vikenko som...
1: Vikenko?
0: Det var nesten så den kom. Men jeg klarte å styre meg akkurat tidsnok. Det både slakteri og fordelingsanlegg, og I fjor så hadde de sitt beste år noensinne, og for tredje år på rad så omsatte de for nesten 5 milliarder kroner. Det snakk om så mye penger at jeg klarer ikke å forholde meg til det engang.
1: Men da det på tide å lære seg at det heter Vikenko.
0: Ja, men det har jeg lært. Det var bare, det var en lipslip.
1: En lipslip. Bedre med lipslip enn nipslip.
0: Ja, se der, der kom jeg opp med et lite nytt ord også på morgenskvisten. Fort gjort. Det står ellers om litt frustrasjon I Molde-leiren etter at Kristiansund bestemte seg for at Molde sine supportere bare skulle få 218 billetter til bortekampen mot Kristiansund. Og de billettene ble jo revet bort på 0,9. Og Molde driver nå og truer med at da kjøper vi billetter andre steder på stadion. Så vi ser hvordan det går.
1: Ja, men altså, ikke det ganske normalt da? Man vil jo ikke ha stadion full av bortesupportere.
0: Nei, man vil jo ikke det. Man vil jo samle bortesupporterne på ett sted. Men samtidig så prøver Kristiansund å sette ned foten her da, og si at nå var det sånn at vi hadde en avtale I fjor som Molde brøyt I forhold til en tifo som var mye lengre enn det som var avtalt. Så det en slags straff dette her da. Vi går videre til VG. Der det familie I båtulykke, og det siste der at mor og datter savnet. Det pågår en stor redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand I Sverige. Søkeforholdet på stedet foreløpig vanskelige, og det to personer som redda. Mor og datter fortsatt savnet der. Til slutt skal vi innom Dagbladet. De skriver også om denne båtulykka I Sverige, der en mor og en datter savnet. Det også to menn som pågrepet, står det om på Dagbladet. Grov vold på restaurant. Det kunne ha gått enda verre, og det daglig leder som sier det. De ansatte rystet etter slåsskampen som brøyte ut inne på en burgerrestaurant I Lillestrøm sent I går kveld.
1: Når det man har behov for å slåss på en burgerrestaurant?
0: Det vanskelig å svare på når man ikke var der, men foranledningen til slåsskampen uklar for den daglige lederen. Sier at vi har ikke kameraovervåkning I serveringsdelen, bare foran kassa, og det var ingen som hadde noen anelse om hvem de involverte var, eller hvorfor de gikk til angrep inne I restauranten, sier han.
1: Stakkars, det en kjip dag på jobben, altså. Tenk å dra på jobb og skal liksom lage burger og sånne ting, og så bare begynner folk å slåss.
0: Ja, det hyggelig å havne midt oppi. Det I hvert fall litt av det skrives

0: Det jo nesten litt vanskelig å tro på at det sommer, og at vi I juli, for hva var det vi fikk høre I lunsjen I går? At meteorologene skrev på Yr at det 11 grader, men føles som 4?
1: Nei, 7 grader tror jeg det var, 7.
0: Det var 7 grader, føles som 4?
1: Nei, det var 11 grader og føles som 7 grader.
0: ja, men det alt for kaldt til juli å være, og jeg opplevde jo helt I starten av juli her at det hagla når jeg skulle ut og klippe gresset. Altså, guri meg for en elendig sommer.
1: Ja, men altså, det kriminellt.
0: Ja, ikke elendig sommer, men været. Sommerværet har vært elendig.
1: Ja, jeg kan ikke huske sist gang det var en sommer som har vært så... Bedriten, rett og slett bedriten.
0: Ja, altså, vi har jo hatt perioder tidligere, men nå har det liksom vært hele...
1: Ja, for altså, nå kan jeg faktisk ikke komme på sist gang. Jeg har ikke badet I Molde I sommer.
0: Nei, jeg bader jo generelt ikke. Jeg synes det alt for kaldt I vannet her.
1: Ja, nei, det gjør du ikke, da. Jeg bader mye, men jeg
0: var... Jo, du har jo badet en gang når vi var på sånn bastutur.
1: Ja, men det var jo ikke sommer. Da var det jo tidlig vår.
0: Det sant.
1: Ja,
0: Men det skal dreie seg om utlandet, for der det finere vær.
1: Ja, heldigvis.
0: Og turistene, de skaper masse, masse frustrasjon. Det skal vi snakke mer om snart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det sommer, og det populært å være turist, i hvert fall når været så dritt her hjemme. Men turistene utenlands, de irriterer utenlendingene.
1: Altså, det ikke ny det at vi nordmenn irriterer utlendingene, eller
0: Dette innlendingene? Dette her en årlig plage.
1: Og saken vi skal innom, det naturligvis en sak om håndklemafia.
0: Det det jo. Det de som har vekkeklokka si på alt for tidlig til at det ferie, og så står de opp, legger håndkleet sitt på en solseng, går inn og legger seg igjen.
1: Jeg blir fascinert av hele opplegget.
0: For, hva det som fascinerer deg med det?
1: For hvem det som så opptatt av å ligge med bassenkanten når man på ferie? Det henger seg på greip for meg.
0: Nei, altså, jeg ikke i håndklemafian. Det skal godt gjøres å få meg til å legge meg ned på en solseng eller en strand i utgangspunktet. Jeg den som spasserer rundt og ser på bygninger og blir kjent i byen, går meg vill. Og generelt snakker med folk, lokalbefolkninga, og styrer rundt da.
1: Vet du hva, jeg ser det for meg med vill gestikulering og hele pakka. Men ja. Nei, men altså jo, kan godt ta med en dag eller to, men på strandene, ja. Ikke på hotellområdet.
0: Nei, æsj.
1: Det gir ikke mening, for at man ville jo ikke bade i et basseng fullt av kattepiss, holdt jeg på å si, men barnepiss.
0: Nei, jeg tåler jo ikke klor heller, sånn at jeg veldig forsiktig med å bade i bassenger når jeg utenlands.
1: Men jeg skjønner jo at noen jo veldig, veldig glad i å ligge med den bassengkanten og være på hotellet og kose seg, all inclusive og dutte-dutte-du, men det så gøy å ligge ved en bassengkant at du gidder å stå opp klokka 7 på morgenen?
0: Jeg tror de står opp før også.
1: Faktisk,
0: for det sånn. Klokka 7 så det fullt av håndklær.
1: Ja, okay,
0: men ingen si, folk, men masse håndklær.
1: Men si 5 da. Du står opp klokka 5 på ferie for å gå ned og legge håndklær ditt over en solseng.
0: Ja.
1: Og du vet at du til stor irritasjon for alle andre, og at folk irriteres over deg, at du blir skrevet om i aviser av alle store mediehus hjemme i Norge.
0: Ja, så tenker jeg sånn, men problemet, hvor problemet? Det ikke bare for badevaktene der å gå og fjerne håndkler hvor det ikke ligger folk?
1: Jo, det jo det de har begynt med nå.
0: Har de det? Ja, og hvorfor har de ikke gjort det i åretsvis allerede?
1: Jo, nei, men nå går de runda klokka 8:30 på det hotellet som ble omtalt i artikkelen på VG da, i hvert fall. Går rundt 8:30 og fjerner håndklær som ligger på solsenga som ingen bruker. De har også ansatt droner, holdt jeg på å si.
0: Ansatt droner,
1: ansatt droner.
0: Det gøy.
1: AI tar over jobben våre.
0: Ja.
1: Nei, men de har tatt i bruk droner for å avsløre hvem som håndklemafia, og det synes jeg kjempefunnig.
0: Åh, da venter bøter også da etter hvert.
1: Ja, ja, men de har innført bøter i noen plasser.
0: Åh, deilig.
1: Ja, og det sånn, i og min fantasi, i serieformet, sånne der droner som liksom, som har i Call of Duty, som liksom flyr rundt og identifiserer fiender, tar de bilder,
0: ja.
1: Og så blir liksom printet ut med sånn wanted, og du sør som blir utlovd. Ja.
0: Ja,
1: nå hører du at de begynner å gire meg opp her.
0: Jeg hører det, det går unna nå. Ja. Men ja, og enda gøyere, hvis de på en måte da har noen som liksom står og bare hanker inn folk, sånn, hei, hei, kom hit litt. Hva det du driver med? Hvor lenge har det håndklet ligget der?
1: Åh, jeg litt god gammeldags voksenkjeft og skam.
0: Ja, fordi voksenkjeft og skam noe av det verste. Du kan oppleve.
1: Ja, ja, ja, og spesielt når du faktisk har gjort noe som feil, for da har du ingenting du skulle sagt.
0: Voksenkjeft dagens gapestokk.
1: Ja, det det. Og sånn i hvert fall i utlandet, herregud, når spanjola kjefter.
0: Eller italienere.
1: Hjelp.
0: Ja.
1: Gud.
0: Heia, heia.
1: Heia, heia. Man blir mørkeredd av mindre. Heia!

Det nærmer seg lokale nyheter her I frokostshowet på 1FM, og der får du høre hvem som forlater Molde fotballklubb, hvorfor Kristiansund ikke selger flere billetter til Molde-supportere inn mot kampen I Kristiansund. Det en pop-up-café som har åpnet på Eide, den skal du få høre fra. Og så det mange som reagerer på menneskelig avføring rundt omkring. Mer om det får du høre snart.

0: overveldet over responsen. Målet har vært å skape en møteplass I bygda, og ifølge eierne har folk I alle aldre allerede tatt I bruk kaféen. Molde-supporterne får bare 218 billetter til bortekampen mot Kristiansund. Kristiansund sier at Molde ikke får større bortefelt fordi avtaler om supporterbanner ble brutt under fjorårets kamp. Molde Tifo mener avgjørelsen straffer alle supporterne og varsler at mange kan kjøpe billetter på andre deler av stadion. Isak Helstad Amundsen forlater Molde fotballklubb og klar for Fredrikstad. Den 26 år gamle midtstopperen har signert en kontrakt som varer ut 2030. Han sier han gleder seg til å komme I gang I Fredrikstad. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag blir det skyet og oppholdsvær på starten av dagen, men utover ettermiddagen så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Klokka har passert 8:30 denne onsdags morgen. Det god stemning I studio. Begge på plass. Hanne heter jeg. Miriam sitter på andre siden av bordet for meg her. Og det har jo vært en del diskusjoner rundt fraværsgrensen.

0: I skolen. Der har jo politikerne litt sånn tidligere på året her bestemt at de fraværsgrensene skal endres og sånn. Ikke alle som helt fornøyde med det. Lurte litt på hvordan det skulle bli og sånn. Men skoleungdommen og elevene de eneste som skulker unna da?
1: Det jo på ingen måte. Det kan jo se ut som at voksne minst like ille selv.
0: Ja, for det noen som har tatt tak I de folka som har laget disse fraværsreglene for skolen, og vi skal ta en liten titt på de tallene ganske snart.
2: NFM's wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: På skolen så har man jo en fraværsgrense, så der må man på en måte møte opp. Hvis ikke så det jo fag man fort kan ende dårlig ut I, eller det kan gå utover karakterer og vitnemål, og det vil man jo ikke. Men så har TV 2 gått folk oppetter I sømmene, for det jo noe som heter arbeidsliv også, og der har man ikke fraværsgrense. Og det jo en kjent sak at det liksom deler av jobben som dritartig, og så det andre deler av en jobb som kanskje ikke like motiverende og inspirerende.
1: Ja, altså det jo et kjent fenomen det her nå, og det TV 2 har gjort nå, de har jo gått og sjekket opp da hos politikerne.
0: På Stortinget,
1: ja. ES på Stortinget, og hvem det som har mest fravær når det kommer til komitemøter.
0: Jeg ser for meg at komitemøter kanskje blant de som man kanskje sliter litt med å dukke opp I. Altså sånn, man gjør det av plikt, men man jo ikke kjempeklar for komitemøter. Altså hvis det det gøyeste med jobben din.
1: Da har du et stort problem med oss, bro.
0: ja, men altså det kan finnes folk som elsker det også.
1: Det en del av jobben, uansett. Og altså, politikerne altså, de har jo ikke lav lønn.
0: Nei, det har de ikke. De burde jo la seg motivere av den. Men det folk som ikke møter opp I komitemøter da?
1: Å ja, om det og det en soleklar versting.
0: Hvem verstingen?
1: Nei, ok, men vi kan ha en liten gjetteleik.
0: Ja.
1: Ok, vi kan si Trygve Slagsvold Vedum, Marie Snevre Martinussen fra Rødt, Sylvi Listhaug og Kirsti Bergstø. Ranger dem. Verstingen har 63,3% fravær. Hvem tror du den verstingen
0: Jeg tror Marie Martinussen nummer to.
1: Det faktisk Verste. Rett.
0: Det det?
1: Ja, det faktisk rett.
0: Hæ?
1: Jo.
0: Jeg sikker på at Kirsti Bergstø flinkesen. Altså den beste av de fire.
1: Ja, det jo.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ok, da står det mellom Trygve og Sylvi da.
1: Ja.
0: Jeg ser for meg at Trygve tredje dårligst, og Sylvi verstingen.
1: Der, tar du feil?
0: Nei!
1: Sylvi Listhaug på tredjeplass, han som skulker mest, men Trygve Slagsvold Vedum
0: har
1: hallo I
0: 63% fravær.
1: 63,3% faktisk.
0: Han ikke glad I komitemøter.
1: Nei, hvorfor springer han så?
0: Altså, har han noen forklaring på det her?
1: Ja, men altså, det jo en ganske svada unnskyldning om vi får lov til å si det.
0: Ok, hva sier han?
1: Han sier at målet for en god folkevalgt må være å sikre gjennomslag som bedre folks liv, ikke sitte I flest mulig møter med andre stortingspolitikere, men ikke så møtene her et steg på veien.
0: Jo, det jo det.
1: Og å sitte I møtene jo en like stor del av jobben det som å sikre gjennomslag for sakene dine.
0: Ja, det skulle man tro.
1: Ja, det som, du kan ikke skulke en del av jobben for å gjøre en annen del av jobben.
0: Nei, altså, du må jo gjøre hele jobben.
1: Ja, det stillingsbeskrivelsen din, bro. Og hun Marie fra Rødt, Marie Snevre Martinussen fra Rødt, hun har også en ganske lignende unnskyldning om at hun liker å møte folk ute der folk
0: Ja, der får man jo ikke gjennomslag for noen ting da, eller du får jo høre hva folk mener, men du får jo ikke tatt sakene fra folket videre på en måte.
1: Nei, du gjør jo ikke det. Jeg vet ikke helt hva som foregår på komitemøtet, men jeg regner med at det en
0: del av prosessen.
1: Av en grunn. Ja, papirmølla må gå.

Nå det ikke lenge til du får litt underholdningsnyheter her I frokostshowet på 1FM, og etter over 20 år så skal en av Norges mest folkekjære filmkarakterer gjøre comeback på kino. Vi snakker Elling som kommer tilbake. Det får du høre mer om snart.

0: 5 denne onsdags morgen. Jeg håper du har en god start på dagen. Og så det jo gledelige nyheter I underholdningsnyhetene nå. Elling tilbake. Det 20 år siden en av Norges mest folkekjære filmkarakterer kom på kino. Men nå Per Christian Ellefsen klar til å ta på seg den ikoniske rollen igjen. Det den fjerde filmen som på vei, basert på Ingvar Ambjørnsen-romanen Ekko av en venn. Og Per Christian Ellefsen bekrefter at han tilbake I rollen som den folkekjære nevrotikeren. Innspillingen skal foregå I Drammen, og denne gangen møter vi en 65 år gammel Elling. Den første filmen ble Oscar-nominert I 2002, og nå får publikum endelig et nytt kapitel I historien som vi veldig, veldig mange har ventet på. Man kan jo spørre seg om det en ny trend på gang blant barna I Hollywood, for vi har jo hørt at Brad Pitt sine barn driver og endrer etternavn, men nå har også Tom Cruise sin datter Suri bestemt seg for å droppe farens etternavn og bruker nå morens mellomnavn. Det betyr at hun nå går under navnet Suri Noel. Det viser offentlige dokumenter som Page Six har talt for seg. Noel mellomnavnet til Katie Holmes, og navnendringen var registrert allerede I 2024.
1: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
2: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil NFM gull
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på fire falt i vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalene har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militære selskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skyet og oppholdsvær på starten av dagen, men utover ettermiddagen så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 9 denne onsdagsmorgen. Det frokostshowet på 1-5 med Hanne og Miriam. Og litt tidligere I dag så fikk vi delt ut dagens bursdagskake I vår wake-up call. Og da det jo sånn at hvis du kjenner folk som har bursdag nå de siste dagene av juli eller I august, så det bare å melde på til wake-up call på 1-5.no.
1: Det jo bare en som får bursdagskake, men vi får jo også delt ut noen hilsener, som I dag så var det Lukas Sande som fyller 18 år, Tone Beate Røsol som fyller 50, Jenny Helene Hjermenes Gjendem som fyller 59, og Susanne Røseth som fyller 38. Den som fikk dagens bursdagskake I dag, det var Elin Falkhytten Ørjasæter som fyller 58 år.
2: Ørjasæter.
0: Gratulerer med dagen I dag.
2: Ja, takk.
0: Det en wake-up call fra 1-5 dette da.
2: Åh, ja.
0: Det et konsept ja. Du kjenner til, eller?
2: Ja, det borte noe,
0: ja. Ja.
2: Vi brukte sent ganske mange, og jeg vært heldig der og vunnet, så.
0: Ja, jeg lurer på om du har sendt inn en påmelding, både til Simen, Valeria, Lars og Jon?
2: Ja, det gjort, pluss mange jobber I lamma.
0: Ja, ikke sant? Ja. Fordi de skriver det at du har vært så veldig flink til å melde på andre på Wake Up Call, så nå det jammen på tide at hun fortjener å bli valgt selv off til å få kake og nyte dagen.
2: Ja, det skal bli godt.
0: Har du noen andre planer på tapet I dag da?
2: Nei da, her siste ferieveka mi, og det bare å være hjemme, så vi har fått oss til en liten kattunge, så... Held oss litt I aktivitet.
0: Har det vært en bra ferie da?
2: Ja da, vi har bare vært hjemme, så det vært så som er været da.
0: Ja, været skal vi kanskje ikke akkurat hedre og ære for mye at den har hatt det bra Nei. I tilfelle.
2: Nei da.
0: Men det har vært noe å ta seg av inne da, kanskje?
2: Ja da, det har det.
0: Og så har det jo vært en og annen dag innimellom hvor det har vært muligheter for å bevege seg ut.
2: Ja da, det det, så det vore godt å ha litt fri.
0: Vi får satse på at dagen blir kjempefin, og at både pusekatten og resten av familien blir med å feire og spise kake.
2: Ja da, det noen som kommer innom.
0: Du får kose deg masse, så snakkes vi.
2: Ja da, det hjemme.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det har jo gang på gang skjedd, eller ikke så mange ganger kanskje, men det har jo skjedd et par ganger at 90-tallet har kommet tilbake I motbildet, sånn klesmessig og sånn. Men nå visst 90-tallet tilbake sånn underholdnings-wise også.
1: Ok, nå henger ikke helt med, Hanne.
0: Nei, for der vi I gamle dag på 90-tallet gikk I en videobutikk og leide oss VHS.
1: Åh, never forget! Det var så koselig!
0: Ja.
1: Du dro på Mix-kiosken her, og så, ja, rett ned I gata, og leide DVD-er der, for at Men det, DVD.
0: Ja, men det som har skjedd nå, vet du, at NRK har laget en enorm guide med 90-tallsfilmer og serier fra 90-tallet, som du kan strømme for øyeblikket. Og det tror jeg kanskje at vi skal se litt nærmere på ganske snart.
1: Om vi skal.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid, åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi snakker hele oppveksten til et middels voksent menneske. Jeg føler meg truffet allerede.
1: Middels voksent?
0: Synes du ikke det?
1: Mindre voksent?
0: Mindre voksent, ja. Men altså, alder bare et tall. Jeg hadde fortsatt en oppvekst der.
1: Fengsel er bare et rom, Anne.
0: Ja, det er akkurat. Nostalgien skal I hvert fall flyte når NRK nå har tatt for seg en kjempeguide på hva man kan få med seg av filmer og tv-serier fra 90-tallet. Altså, ja, hallo!
1: Ja, på norske strømmetjenester. Og vet du hva? Jeg ble litt glad når jeg leste nedover det her, for at, altså, du vet jo at jeg ser veldig lite film. Det kjempeperformativt å si av meg, jeg mener det ikke sånn, men gamle filmer og gamle serier, det så mye bedre enn mye av det pisset som blir produsert nå I dag.
0: Vi kan ta for oss topp tre I de forskjellige kategoriene her. De har 11 actionfilmer fra 90-tallet listet opp, men Con Air på en tredjeplass der, for eksempel, altså, vi har også The Rock fra 1996, som mulig å få tak I der ute. Kan du ta med at Disney Plus har Con Air, Disney Plus har The Rock, og på Netflix så har de da på plass nummer 1 der Heat, for et stjernelag. Altså,
1: ja,
0: Al Pacino,
1: for det
0: den gangsterfilmen,
1: er det ikke?
0: Jo, og gangsterfilmer fra 90-tallet. Wow, det noe eget, altså. Det noe kult filmer også. Vi har Fargo der, som det går an å få med seg på HBO Max. Pulp Fiction. Oh my god! Pulp Fiction fra 1994.
1: Den
0: Quentin Tarantino. Den får du med deg på Netflix. Og på Netflix så kan du også nå se The Blair Witch Project.
1: Vet du hva, det ingen som vet hvilke film jeg snakker om når jeg snakker om The Blair Witch Project. Men
0: ikke?
1: Altså, herregud, jeg turte ikke å gå I en skog på så mange år. Jeg var jo alt for ung til å se den. Jeg var kanskje 11 eller 12 år når jeg lærte meg å laste ned ting ulovlig fra nettet. Så den der. Nekta å gå I skogen. Mamma og pappa skjønte ikke hva som var galt med meg.
0: Kjempeskummel. Av storfilmer så har de altså Frihetens regn som mulig å få med seg på Viaplay og Filmoteket. Det Jurassic Park fra 1993. Den finnes både på Prime Video, Viaplay og på Netflix. Og så det jo klassikeren Titanic fra 1997 med Leonardo DiCaprio og Kate Winslet. Altså, den kan du se på Disney Plus for øyeblikket.
1: Vet du hva? Jeg tror faktisk ikke jeg har sett Titanic.
0: Det på tide å trykke play på en strømmetjeneste, tenker jeg.
1: Men den lang.
0: Altså, på et eller annet tidspunkt, jeg kunne hele utenatt. Altså,
1: kødde du med
0: alle
1: meg?
0: Replikkene.
1: Å, herregud, det galskap. Jeg prøvde å se den en gang, men så syntes jeg den var kjedelig.
0: Av tv-serier så har du Twin Peaks. Der det to sesonger som ligger på Sky Showtime. Det jo selvfølgelig sex og singeliv. Du kommer ikke utenom den.
1: Den har jeg sett mange ganger. Der det jeg som kaller replikker utenatt.
0: Seks sesonger ligger på Netflix og på HBO Max. Og så det jo Buffy the Vampire Slayer.
1: Opphenge.
0: Oh my god.
1: Opphenge I og venninna mi hadde Buffy når vi var små. Altså det var rett hjem, for da gikk det noen repriser rett etter skoletid. Men det var sånn vi måtte spurte for å komme oss hjem akkurat I tide og vi rakk bare hjem til O, ikke hjem til meg.
0: Nå kommer nostalgien på Disney Plus, hvis du vil. Og guiden den bare fortsetter, så du gira på å hente litt nostalgi fra 90-tallet, så det bare å gå inn på NRK og sjekke ut guiden.
1: Jeg vet hva jeg skal gjøre på helga I hvert fall.
0: Ja, og den satt.

Det nærmer seg lokale nyheter her I frokostshowet på 1FM, og der får du høre hvem som forlater Molde fotballklubb, hvorfor Kristiansund ikke selger flere billetter til Molde-supportere inn mot kampen I Kristiansund. Det en pop-up-kafé som har åpnet på Eide, den skal du få høre fra. Og så det mange som reagerer på menneskelig avføring rundt omkring. Mer om det får du høre snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere reagerer etter at det funnet menneskelig avføring ved populære turområder i Åndalsnes. Det gjelder blant annet Kammen Badestrand og stien opp mot Nebba. Bilder og innlegg har de siste dagene skapt sterke reaksjoner i sosiale medier. DNT Romsdal sier de ikke har ansvar for områdene, men peker på at økt bruk av populære turmål kan gi behov for flere toaletter og bedre tilrettelegging. Romsdals bystykke har foreløpig ikke fått kommentar fra Rauma kommune. Den nye pop-up-kaféen Påfyll ved båthavna på Eide har fått en pangstart. Etter de to første åpningshelgene sier initiativtakerne at de overveldet over responsen. Målet har vært å skape en møteplass i bygda, og ifølge eierne har folk i alle aldre allerede tatt i bruk kaféen. Molde-supporterne får bare 218 billetter til bortekampen mot Kristiansund. Kristiansund sier at Molde ikke får større bortefelt fordi avtaler om supporterbanner ble brutt under fjorårets kamp. Molde Tifo mener avgjørelsen straffer alle supporterne og varsler at mange kan kjøpe billetter på andre deler av stadion. Isak Helstad Amundsen forlater Molde fotballklubb og klar for Fredrikstad. Den 26 år gamle midtstopperen har signert en kontrakt som varer ut 2030. Han sier han gleder seg til å komme i gang i Fredrikstad. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag blir det skyet oppholdsvær på starten av dagen, men utover ettermiddagen så kan det komme noen regnbyger. Vi skal få 19 grader på det varmeste. I

0: Det onsdag, og det noe med oss alle.
1: Det noe med oss alle.
0: Ja, for det det heter. Jeg bare føler at det blir så fake når jeg skal si det på dialekt.
1: Ja, men prøv å si det på dialekt da.
0: Det noe med oss alle.
1: Ja, nei, jeg skal ikke gjøre det igjen.
0: Nei, jeg må konsentrere meg. Det blir bare veldig sånn... Ja. Inn her veldig snart kommer Øyvind Trileiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og I dag så skal det snakkes om liksom, den dominante siden, fordi alle har en dominant side, visst nok.
1: Ja, jeg bruker høyre hånd.
0: Og jeg det de kaller kjeivhent, da, altså skriver med venstre, eller har venstre sida som den dominante finmotoriske greia.
1: Ja, den dårlige sida.
0: Oh ja, såpass.
1: Ja, ok, det kanskje går litt hardt ut, men vi får høre hva Øyvind Trileiner sier.
0: Han kommer snart.
2: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. NFM.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på Lilleputthammer.

0: frokostshowet på 1FM. Det onsdag morgen, og da det på tide å ta tak i det det med oss. Fordi det noe med oss alle. Og det Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde Idrettsklinikk, som bruker å løse opp i tajte tråder. Og i dag så åpner jeg med å spørre, hva slags hånd din dominant hånd?
1: Jeg høyrehent.
0: Og det det skal dreie seg om i dag?
1: Ja. Så vi vet jo det fra historien at venstrehente, det jo da preget av både ondskap og normbrytende oppførsel, som det heter. Det har vært mye stigma rundt akkurat dette her med å være venstrehent. Det var jo feil, rett og slett.
0: Ja, og det ikke så veldig langt tilbake i tid vi snakker heller, fordi ja. Når jeg var liten jente på... Ja, kanskje man to år når man får en penn i hånda. Mm. Var det oldemor da, som drev og bytta hånd på meg?
1: Ja, og det har jo vært, så det har vært ganske alvorlige stigma knyttet til akkurat dette her. Det var jo sånn at når man skulle ut og plukke medisinske urter for eksempel, så måtte man plukke det med venstre hånd hvis de skulle, medisinske urtene skulle være med å drive ut ondskap, og venstre hånd var jo de underjordiskes favorittside. Men det jo ikke det som tilfellet, og det som det snodige jo akkurat det der at vi har en dominant side, en side som bedre på finmotorikk og så videre, men det faktisk heller ikke unikt for oss mennesker. Man ser det i dyrerike også, og så det litt forskjellig da fra dyreart til dyreart om det høyre eller venstre, men apekattene for eksempel, de har en høyre hånd som dominant. Men i alle fall så det jo da egentlig forholdsvis enkelt å forklarlig hvorfor vi har en dominant side, og det jo fordi at det utrolig ressurskrevende for hjernen å drive med finmotorikk. Og hvis du da skal ha den kapasiteten på begge sider, så må du ha en større hjerne.
0: Så hjernen litt lat, rett og slett, eller?
1: Hjernen kjempelat, og den jo lat i absolutt alt vi foretar oss, og den jo mye mer opptatt av å forutsi, for eksempel, enn å faktisk tolke hva som skjer. Så hjernen prøver å spare energi absolutt overalt den kan. Vi ser at vi velger jo denne dominansen forholdsvis tidlig. Faktisk allerede i fosterlivet så ser man at de som har det høyre dominante, at de da suger på fingrene på den høyre hånden, mens de som da venstre dominante gjør det motsatte.
0: Men det noe problematikk knyttet til det da?
1: Nei, det jo ikke det. Altså, det jo noen som det jo under 1% av befolkningen som det vi kaller for ambidextrøse, altså at de like gode i høyre og venstre hånd. Men vi ser at det slår ut av i forskjellige sånne strukturelle ting også, at man ser at de som har høyre som dominant side, de har en høyre arm som lengre, og et venstre ben som lengre. Og dette krysset for de venstrehendte. Det en annen myte der at det å ha et ben som lengre at det noe sykelig, men det det ikke. Det kan hende at du bare enhåndig, holdt jeg på å si.
0: Men når vi først inne på myter, kanskje du kan svare på denne også da, som har med høyre og venstre dominant hånd å gjøre. Fordi jeg har hørt veldig mange ganger at, åja, kjeivent ja, du kreativ du da.
1: Hjernen faktisk strukturert litt annerledes. Språksenteret hos høyrehente har på en måte en dominant side, mens språksenteret hos da de venstrehente, det finnes flere steder i hjernen for eksempel. Så at det litt forskjell på hjernestruktur hos høyre og venstrehente. Og så får vi bare anta at det med på å komplettere oss som art, og at det ikke et avvik.
0: Da krysser vi fingrene for null avvik, og jeg krysser både på høyre og venstre. Tusen takk for at du kom, Eivind Tryleiner. Ready or not.

Nå det ikke lenge til du får litt underholdningsnyheter her I frokostshowet på 1FM, og etter over 20 år så skal en av Norges mest folkekjære filmkarakterer gjøre comeback på kino. Vi snakker Elling som kommer tilbake. Det får du høre mer om snart. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: Det er frokostshowet på 1FM denne onsdags morgenen. Jeg håper du har en god start på dagen. Og så det jo gledelige nyheter i underholdningsnyhetene nå. Elling tilbake. Det 20 år siden en av Norges mest folkekjære filmkarakterer kom på kino. Men nå Per Christian Ellefsen klar til å ta på seg den ikoniske rollen igjen. Det den fjerde filmen som på vei, basert på Ingvar Ambjørnsen-romanen Ekko av en venn. Og Per Christian Ellefsen bekrefter at han tilbake I rollen som den folkekjære nevrotikeren. Innspillingen skal foregå I Drammen, og denne gangen møter vi en 65 år gammel Elling. Den første filmen ble Oscar-nominert I 2002, og nå får publikum endelig et nytt kapitel I historien som vi veldig, veldig mange har ventet på. Man kan jo spørre seg om det en ny trend på gang blant barna I Hollywood, for vi har jo hørt at Brad Pitt sine barn driver og endrer etternavn, men nå har også Tom Cruise sin datter Suri bestemt seg for å droppe farens etternavn og bruker nå morens mellomnavn. Det betyr at hun nå går under navnet Suri Noelle. Det viser offentlige dokumenter som Page Six har talt for seg. Noelle mellomnavnet til Katie Holmes, og navneendringen var registrert allerede I 2024.
1: Dette 1FM Gull. Musikalske juveler.

0: begynner å nærme seg ti. Det nærmer seg lunsjbit. Musikk mens du jobber eller ferierer. Det kommer etter nyhetene klokka ti, og så kommer Kalle med ettermiddagsrøsje fra klokka to. Vi tilbake med et nytt frokostshow I morgen tidlig fra 6.30.
1: Det vi, vet du. Så, men frem til da, så det ha det på badet.
0: Ja, altså, jeg sitter her. Vi snakket jo om den her nostalgietrippen og guiden som NRK har satt opp med alle 90-talls filmer og serier som du kan hjem og strømme for øyeblikket. Jeg gleder meg som et lite barn til å komme hjem og se 10 Things I Hate About You fra 1999 med Heath Ledger og Julia Stiles.
1: Ja, det blir en maraton nå.
0: Det også en favorittfilm. Kanskje tar jeg med tida til Titanic, og vi får se.
1: Her kan alt skje.
0: Her kan alt skje. Guri malla. Ha en nydelig onsdag videre. Vi høres igjen.
1: Ha det!

0: 1538.
1: Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette er lite konstruktivt. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette NFM nyhetene.
1: Flere reagerer etter at det funnet menneskelig avføring ved populære turområder I Åndalsnes. Det gjelder blant annet Kammen Badestrand og stien opp mot Nebba. Bilder og innlegg har de siste dagene skapt sterke reaksjoner I sosiale medier. DNT Romsdal sier de ikke har ansvar for områdene, men peker på at økt bruk av populære turmål kan gi behov for flere toaletter og bedre tilrettelegging. Romsdals bystykke har foreløpig ikke fått kommentar fra Rauma kommune. Den nye pop-up-kaféen Påfyll ved båthavna på Eide har fått en pangstart. Etter de to første åpningshelgene sier initiativtakerne at de overveldet over responsen. Målet har vært å skape en møteplass I bygda, og ifølge eierne har folk I alle aldre allerede tatt I bruk kaféen. Molde-supporterne får bare 218 billetter til bortekampen mot Kristiansund. Kristiansund sier at Molde ikke får større bortefelt fordi avtaler om supporterbanner ble brutt under fjorårets kamp. Molde Tifo mener avgjørelsen straffer alle supporterne og varsler at mange kan kjøpe billetter på andre deler av stadion. Isak Helstad Amundsen forlater Molde fotballklubb og klar for Fredrikstad. Den 26 år gamle midtstopperen har signert en kontrakt som varer ut 2030. Han sier han gleder seg til å komme I gang I Fredrikstad. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke på rbnett.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler, samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mer enn hver femte nye bil i Europa nå elektrisk, ifølge ACEA for første halvår i år. Andelen størst i Tyskland og Frankrike og har økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge over 70% av nybilene elektriske, samtidig som uroen for kutt i elbilfordeler og mangel på ladeplasser vokser. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår viser at antallet bøter øker med 19% fra i fjor til over 48 000. I Oslo topper fotoboksen i Vålerengtunnelen listen. Økningen forklares med flere ATK-kontroller. Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Flere reagerer etter at det funnet menneskelig avføring ved populære turområder I Åndalsnes. Det gjelder blant annet Kammen Badestrand og stien opp mot Nebba. Bilder og innlegg har de siste dagene skapt sterke reaksjoner I sosiale medier. DNT Romsdal sier de ikke har ansvar for områdene, men peker på at økt bruk av populære turmål kan gi behov for flere toaletter og bedre tilrettelegging. Romsdals bystykke har foreløpig ikke fått kommentar fra Rauma kommune. Den nye pop-up-kaféen Påfyll ved båthavna på Eide har fått en pangstart. Etter de to første åpningshelgene sier initiativtakerne at de overveldet over responsen. Målet har vært å skape en møteplass I bygda, og ifølge eierne har folk I alle aldre allerede tatt I bruk kaféen. Molde-supporterne får bare 218 billetter til bortekampen mot Kristiansund. Kristiansund sier at Molde ikke får større bortefelt fordi avtaler om supporterbanner ble brutt under fjorårets kamp. Molde Tifo mener avgjørelsen straffer alle supporterne og varsler at mange kan kjøpe billetter på andre deler av stadion. Isak Helstad Amundsen forlater Molde fotballklubb og klar for Fredrikstad. Den 26 år gamle midtstopperen har signert en kontrakt som varer ut 2030. Han sier han gleder seg til å komme I gang I Fredrikstad. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Dette NFM-gull.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra

0: Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: to.
1: Dette er NFN-nyhetene.
2: Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Det pågår en større redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand i Sverige. To personer er reddet opp av vannet, men en mor og hennes datter er fortsatt savnet. Saken etterforskes som uaktsomhet i sjøtrafikken, ifølge svensk politi, melder VG. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Russiske myndigheter har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, det melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at Durov har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Flere reagerer etter at det funnet menneskelig avføring ved populære turområder i Åndalsnes. Det gjelder blant annet Kammen Badestrand og stien opp mot Nebba. Bilder og innlegg har de siste dagene skapt sterke reaksjoner i sosiale medier. DNT Romsdal sier de ikke har ansvar for områdene, men peker på at økt bruk av populære turmål kan gi behov for flere toaletter og bedre tilrettelegging. Romsdals bystykke har foreløpig ikke fått kommentar fra Rauma kommune. Den nye pop-up-kaféen Påfyll ved båthavna på Eide har fått en pangstart. Etter de to første åpningshelgene sier initiativtakerne at de overveldet over responsen. Målet har vært å skape en møteplass i bygda, og ifølge eierne har folk i alle aldre allerede tatt i bruk kaféen. Molde-supporterne får bare 218 billetter til bortekampen mot Kristiansund. Kristiansund sier at Molde ikke får større bortefelt fordi avtaler om supporterbanner ble brutt under fjorårets kamp. Molde Tifo mener avgjørelsen straffer alle supporterne og varsler at mange kan kjøpe billetter på andre deler av stadion. Isak Helstad Amundsen forlater Molde fotballklubb og klar for Fredrikstad. Den 26 år gamle midtstopperen har signert en kontrakt som varer ut 2030. Han sier han gleder seg til å komme i gang i Fredrikstad. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Dette NFM-gull.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Dette 1FM-gull.

0: Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på jern, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen I Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brandmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen I Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn I slukkingen. Mer enn hver femte nye bil nå elektrisk I Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge andelen elbiler størst I Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge det over 70% av nybilene. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra I fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt I Vålerengtunnelen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I første halvdel av 2026 har norske bilister fått over 48 000 fotoboksbøter til en samlet verdi av mer enn 206 millioner kroner, og det er en økning på 19% av samme periode fra i fjor. I Møre og Romsdal har fotoboksen på E39 ved Tøndergård mot Molde sentrum tatt 113 bilister, og det har gitt bøter på til sammen 452 000 kroner. Utrykningspolitiet sier fotobokser et effektivt tiltak som reduserer fart og bidrar til færre alvorlige trafikkulykker. En mann i 50-årene fra Romsdal dømt for å ha brukt håndholdt mobil mens han kjørte bil på Fannestrandveien i Molde. Mannen nekta straffskyld og hevda at det politiet trodde var en mobiltelefon egentlig var en osteloff han hadde kjøpt på en bensinstasjon. Tingretten trodde på politibetjentens forklaring og dømte mannen til en bot på 13 000 kroner, i tillegg til at han må betale 1000 kroner i saksomkostninger. Sjømatbedriften Viken Co. i Aukra hadde sitt beste år noensinne i fjor. Omsetningen endte på nesten 5 milliarder kroner, mens driftsresultatene økte med 350 millioner kroner. Allikevel advarer selskapet om at 2026 kan bli mer krevende. De peker på nye tollsatser i USA, svak dollar og høye kostnader til flyfrakt som utfordringer. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bystikke på rbnett.no.

0: wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Olav Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel. NFM.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: NFM-nyhetene.
1: På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter satt inn i slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: I morgen får vi litt skiftende vær. Det blir delvis skyet. Vi får litt regnbyger, men kan også få glimt av sol. Det blir 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: ask. Musikalske juveler som perler på en snor. Gull.
1: It's not time to make a change. Just relax.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: MFK henter Niklas Ødegaard tilbake til klubben. Den 22 år gamle midtbanespilleren ble solgt til Kristiansund I fjor, men nå benytter Molde seg av tilbakekjøpsklausulen I avtalen. Niklas Ødegaard var fast på laget I Kristiansund I fjor, men har denne sesongen vært preget av skade. I første halvdel av 2026 har norske bilister fått over 48 000 fotoboksbøter til en samlet verdi av mer enn 206 millioner kroner, og det en økning på 19% av samme periode fra I fjor. I Møre og Romsdal har fotoboksen på E39 ved Tøndergård mot Molde sentrum tatt 113 bilister, og det har gitt bøter på til sammen 452 000 kroner. En mann I 50-åra fra Romsdal dømt for å ha brukt håndholdt mobil mens han kjørte bil på Fannestrandveien I Molde. Mannen nekta straffskyld og hevda at det politiet trodde var en mobiltelefon egentlig var en osteloff han hadde kjøpt på en bensinstasjon. Tingretten trodde på politibetjentens forklaring og dømte mannen til en bot på 13 000 kroner, I tillegg til at han må betale 1000 kroner I saksomkostninger. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystykke på rbnett.no. I morgen får vi litt skiftende vær. Det blir delvis skyet. Vi får litt regnbyger, men kan altså få glimt av sol. Det blir 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 million.

Jeg håper du koser deg I ettermiddagsrushet på 1FM. I dag det premiere for Spider-Man Brand New Day, og den skal vi ta en nærmere titt på I underholdningsnyhetene snart også.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: I dag det kinopremiere for Spider-Man Brand New Day, og det Tom Holland som tilbake som Peter Parker, denne gangen mer ensom og preget. Etter hendelsen I forrige film har både MJ og bestevennen Ned glemt hvem han så nå må superhelten kjempe mot både indre demoner og en ny trussel mot New York helt alene. Og det en samlet filmbransje som spår at dette blir en enorm kinoåpning med opp til 465 millioner dollar I inntekter på verdensbasis. Og dette kan bli en av de største filmsuksessene for Sony noensinne. Vi skal til Sean Astin, som spilte Sam I Ringenes Herre-trilogien. Han forteller at han måtte selge huset sitt fordi lønna var langt lavere enn det folk tror. Han sier at det stort misforhold mellom berømmelse og økonomi. Men han ikke alene om å mene det. Det flere Ringenes Herre-skuespillere som har fortalt at de fikk overraskende lite betalt for filmserien som har spilt inn milliarder verden over. Og Orlando Bloom og Kate Blanchett støtter Sean Astin.
2: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
0: NFM. NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM nyhetene. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehaugsveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: I morgen får vi litt skiftende vær. Det blir delvis skya. Vi får litt regnbyger, men kan også få glimt av sol. Det blir 17 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

musikalske juveler.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: MFK henter Niklas Ødegaard tilbake til klubben. Den 22 år gamle midtbanespilleren ble solgt til Kristiansund I fjor, men nå benytter Molde seg av tilbakekjøpsklausulen I avtalen. Niklas Ødegaard var fast på laget I Kristiansund I fjor, men har denne sesongen vært preget av skade. I første halvdel av 2026 har norske bilister fått over 48 000 fotoboksbøter til en samlet verdi av mer enn 206 millioner kroner, og det en økning på 19% av samme periode fra I fjor. I Møre og Romsdal har fotoboksen på E39 ved Tøndergård mot Molde sentrum tatt 113 bilister, og det har gitt bøter på til sammen 452 000 kroner. En mann I 50-årene fra Romsdal dømt for å ha brukt håndholdt mobil mens han kjørte bil på Fannestrandveien I Molde. Mannen nekta straffskyld og hevda at det politiet trodde var en mobiltelefon egentlig var en osteloff han hadde kjøpt på en bensinstasjon. Tingretten trodde på politibetjentens forklaring og dømte mannen til en bot på 13 000 kroner, I tillegg til at han må betale 1000 kroner I saksomkostninger. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystikke på rbnett.no. I morgen får vi litt skiftende vær. Det blir delvis skyet. Vi får litt regnbyger, men kan altså få glimt av sol. Det blir 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: Oh.

Jeg håper du koser deg I ettermiddagsrushet på 1.5. I dag det premiere for Spider-Man Brand New Day, og den skal vi ta en nærmere titt på I underholdningsnyhetene snart også. I'm gonna

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: I dag det kinopremiere for Spider-Man Brand New Day, og det Tom Holland som tilbake som Peter Parker, denne gangen mer ensom og preget. Etter hendelsen I forrige film har både MJ og bestevennen Ned glemt hvem han så nå må superhelten kjempe mot både indre demoner og en ny trussel mot New York helt alene. Og det en samlet filmbransje som spår at dette blir en enorm kinoåpning med opp til 465 millioner dollar I inntekter på verdensbasis. Og dette kan bli en av de største filmsuksessene for Sony noensinne. Vi skal til Sean Astin, som spilte Sam I Ringenes Herre-trilogien. Han forteller at han måtte selge huset sitt fordi lønna var langt lavere enn det folk tror. Han sier at det stort misforhold mellom berømmelse og økonomi. Men han ikke alene om å mene det. Det flere Ringenes Herre-skuespillere som har fortalt at de fikk overraskende lite betalt for filmserien som har spilt inn milliarder verden over. Og Orlando Bloom og Kate Blanchett støtter Sean Astin.
2: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
0: NFM.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM Nyhetene.
1: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. Det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet i en melding. Store ressurser er sendt til ulykkestedet, blant annet to luftambulanser. En norsk tenåring er dømt i England for drapsforbund. Han er funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det er imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken er at det allerede er påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren er svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon er ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt er påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: I morgen får vi litt skiftende vær. Det blir delvis skyet. Vi får litt regnbyger, men kan også få glimt av sol. Det blir 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: MFK henter Niklas Ødegaard tilbake til klubben. Den 22 år gamle midtbanespilleren ble solgt til Kristiansund I fjor, men nå benytter Molde seg av tilbakekjøpsklausulen I avtalen. Niklas Ødegaard var fast på laget I Kristiansund I fjor, men har denne sesongen vært preget av skade. I første halvdel av 2026 har norske bilister fått over 48 000 fotoboksbøter til en samlet verdi av mer enn 206 millioner kroner, og det en økning på 19% av samme periode fra I fjor. I Møre og Romsdal har fotoboksen på E39 ved Tøndergård mot Molde sentrum tatt 113 bilister, og det har gitt bøter på til sammen 452 000 kroner. En mann I 50-årene fra Romsdal dømt for å ha brukt håndholdt mobil mens han kjørte bil på Fannestrandveien I Molde. Mannen nekta straffskyld og hevda at det politiet trodde var en mobiltelefon egentlig var en osteloff han hadde kjøpt på en bensinstasjon. Tingretten trodde på politibetjentens forklaring og dømte mannen til en bot på 13 000 kroner, I tillegg til at han må betale 1000 kroner I saksomkostninger. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystykke på rbnett.no. I morgen får vi litt skiftende vær. Det blir delvis skya. Vi får litt regnbyger, men kan altså få glimt av sol. Det blir 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM-gull.

Jeg håper du koser deg I ettermiddagsrushet på 1FM. I dag det premiere for Spider-Man Brand New Day, og den skal vi ta en nærmere titt på I underholdningsnyhetene snart også. I'm jealous.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: I dag det kinopremiere for Spider-Man Brand New Day, og det Tom Holland som tilbake som Peter Parker, denne gangen mer ensom og preget. Etter hendelsen I forrige film har både MJ og bestevennen Ned glemt hvem han så nå må superhelten kjempe mot både indre demoner og en ny trussel mot New York helt alene. Og det en samlet filmbransje som spår at dette blir en enorm kinoåpning med opp til 465 millioner dollar I inntekter på verdensbasis. Og dette kan bli en av de største filmsuksessene for Sony noensinne. Vi skal til Sean Astin, som spilte Sam I Ringenes Herre-trilogien. Han forteller at han måtte selge huset sitt fordi lønna var langt lavere enn det folk tror. Han sier at det stort misforhold mellom berømmelse og økonomi. Men han ikke alene om å mene det. Det flere Ringenes Herre-skuespillere som har fortalt at de fikk overraskende lite betalt for filmserien som har spilt inn milliarder verden over. Og Orlando Bloom og Kate Blanchett støtter Sean Astin.
2: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
0: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person er død, og tre er alvorlig skadet i en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene i en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Antisemittiske angrep kostet i fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning i antisemittiske hendelser i Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette er land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det er den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene i arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser i neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. En norsk tenåring er dømt i England for drapsforbund. Han er funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det er imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken er at det allerede er påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren er svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: I morgen får vi litt skiftende vær. Det blir delvis skyet. Vi får litt regnbyger, men kan også få glimt av sol. Det blir 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Vær dag og hei frokostsommer, deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er 1FM gull. Dette er 1FM nyhetene.
1: MFK henter Niklas Ødegaard tilbake til klubben. Den 22 år gamle midtbanespilleren ble solgt til Kristiansund I fjor, men nå benytter Molde seg av tilbakekjøpsklausulen I avtalen. Niklas Ødegaard var fast på laget I Kristiansund I fjor, men har denne sesongen vært preget av skade. I første halvdel av 2026 har norske bilister fått over 48 000 fotoboksbøter til en samlet verdi av mer enn 206 millioner kroner, og det en økning på 19% av samme periode fra I fjor. I Møre og Romsdal har fotoboksen på E39 ved Tøndergård mot Molde sentrum tatt 113 bilister, og det har gitt bøter på til sammen 452 000 kroner. En mann I 50-årene fra Romsdal dømt for å ha brukt håndholdt mobil mens han kjørte bil på Fannestrandveien I Molde. Mannen nekta straffskyld og hevda at det politiet trodde var en mobiltelefon egentlig var en osteloff han hadde kjøpt på en bensinstasjon. Tingretten trodde på politibetjentens forklaring og dømte mannen til en bot på 13 000 kroner, I tillegg til at han må betale 1000 kroner I saksomkostninger. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystikke på rbnett.no. I morgen får vi litt skiftende vær. Det blir delvis skyet. Vi får litt regnbyger, men kan også få glimt av sol. Det blir 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: I dag det kinopremiere for Spider-Man Brand New Day, og det Tom Holland som tilbake som Peter Parker, denne gangen mer ensom og preget. Etter hendelsen I forrige film har både MJ og bestevennen Ned glemt hvem han så nå må superhelten kjempe mot både indre demoner og en ny trussel mot New York helt alene. Og det en samlet filmbransje som spår at dette blir en enorm kinoåpning med opp til 465 millioner dollar I inntekter på verdensbasis. Og dette kan bli en av de største filmsuksessene for Sony noensinne. Vi skal til Sean Astin, som spilte Sam I Ringenes Herre-trilogien. Han forteller at han måtte selge huset sitt fordi lønna var langt lavere enn det folk tror. Han sier at det stort misforhold mellom berømmelse og økonomi. Men han ikke alene om å mene det. Det flere Ringenes Herre-skuespillere som har fortalt at de fikk overraskende lite betalt for filmserien som har spilt inn milliarder verden over. Orlando Bloom og Kate Blanchett støtter Sean Astin.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Dette NFM-gull.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Noe på vei. Noe du kommer til å høre og se. I høst skjer den største endringen på NFM på lang tid. Følg med for starten på et nytt kapittel.
1: NFM. Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM-gull.

0: underground.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
0: NFM-gull, fylt med musikalske juveler.